Sibelius kunde inte riktigt bestämma sig för om det här stycket skulle bli en symfoni eller en tondikt. Och han fick avbryta komponerat flera gånger för att skriva lite bruksmusik för att dra in pengar.

Christian Ile Hadland spelade piano och Odd Nielsen trumpet i Dmitri Shostakovichs konsert för piano, trumpet och stråkar. Och när det här stycket uruppfördes satt tonsättaren själv vid pianot och spelade briljant enligt recensenterna. Nu ska vi dit stjärnorna bor.

Kristina Poska och Kringkastingsorkestret spelade Jean Sibelius symfoni nummer 7 i C-dur. Sibelius hade tydligen under en väldigt lång period funderat på ett stycke som skulle heta Månanden. Och det var idéer från det stycket som fanns med i den här symfonin bland annat.

Vi har Sebastian Bachs dubbelkonsert för obo, violin och stråkar i C-moll. Lär var originalet till det som sen blev en konsert för två cembalo. Men man är ju som vanligt inte säker när det gäller Bach. Stefano Montanari spelade violin och ledde Accademia Bysantina.

tredje satsen ur en flöjtkonsert av Georg Philipp Telemann. Vi hörde François Lazarevich tillsammans med Les Musiciens de Saint-Julien, en ensemble som han själv startade 2005.

The Blue Bird ingår i Charles Villiers Stanfords 8-part-songs, alla till texter av poeten Mary Coleridge. Här sjöng radiokören under ledning av Gustav Sjöqvist.

En fransman och sedan en fransyska. Först hörde vi Gil Shaham och Akira Egoshi i en romans av Gabriel Fauré. Och sedan den nederländska Brackman-trion i Soir av Melanie Bonny.

En Tchaikovsky-sång i arrangemang för violin och orkester. Blott den som längtan känt. Violinsolist Joshua Bell.

koreanske pianisten Yun-Chan Lim blev 2022 den yngste någonsin att vinna den prestigefyllda Van Cliburn-tävlingen. Här hörde vi honom i Frédéric Chopins sjätte pianoetyd.

Chris Parks tillsammans med Sveriges Radio Symfoniorkester där han ju är förste hornist. Vi hörde andra satsen ur Kurt Atterbergs hornkonsert.

Italienfödde brasilianaren Guido Santorsola hade skrivit detta stycke. Choro nummer 1, vi hörde Maria Isabel Sivers.

den tredje och sista av Botticelli-målningarna som inspirerade Ottorino Respighis Botticelli-triptyk heter L'Adorazione dei Maghi, alltså konungarnas tillbedjan. Det var den vi hörde här. Västtyska radions symfoniorkester i Köln leddes av Christian Macellaro.

Olof Höjer spelade den tredje av Otto Olssons sex akvareller för piano från 1899. Och vi avrundar med ännu ett svenskt pianostycke, postumt utgivet 1884. Det är Oskar Ekberg som spelar ett allegretto i G-dur av Adolf Fredrik Lindblad.

Mycket välkomna kära radiolyssnare till Notturno med mig Jack Lans. Ett projekt pågår just nu i Kanada i Burgie Hall i Montreal. Inför 200-årsdagen av Schuberts dödsdag år 2028 så vill de låta framföra alla hans sånger. Ikväll, eller snarare i natt, får vi vara med på tåget och höra några av dem framföras med sopranen Harriet Burns och baritonen Julian Van Mellerts. Detta klockan 2 i natt. Men vi inleder som så ofta med en ouvertyr, här en av Rossini.